was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld is soms 'n bietjie wreed.

0: Baie ouens sal sê, ja, dit is die jong kalvers wat die sagte vleis het. Dis so. Maar as die ou koeie wat die shortcuts ken, dam toe.
1: Okay.

te snor. I say, boys, are you ready? Is julle reg vir wat kom? Hy's kaptein, hy's geties, hier sy broer

En so, op 'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbokspan het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

Die derg my as ek nog wil slaap Ek sê jy gaan gauw koffie maak Ek hou van hoe die dag begin

Yes, hierdie was nou lekker, hè? Genade. Ek is Ivan Roos, soos ek vroeger gesê het, hierdie is my inblykonsert, julle is my gehoor, en ons gaan 'n helse jol vanaand saam hê. En om te dink, hierdie hele journey het eintlik al 10 jaar terug gebeur, as ons mooi daaraan dink. Ek meen, van SA Idols af, nou, ek weet nie hoeveel pubs en restaurante ons al gespeel het, nie, maar ons is finally hierso, op hierdie stage, in julle sitkamer, of waar ook al julle mag wees vanaand. En alles danksy 'n flippin ongelooflike TV-program genaamd Die Kontrak. Waar my mentor natuurlik Dewald Wasserval was, die kenners was Corlia Botha, Barry Pretorius, Teen Jordan. En die volgende liedjie wat ek vir julle gaan doen, is 'n sang wat ek heel eerste gedoen het op Die Kontrak. En ek gaan hom bietjie vir Barry Pretorius, Corlia Botha en Teen Jordan speel. Maar dit is al 2 jaar later, so ek dink ons kan nou wys hoe word dit gedoen.

0: Hallo, dis Gerard. Ek sien nou beskikbaar nie. Los 'n boodskap na die beep.
1: Hallo, dis Vrydag aand. Ons almal soek jou. Waar's jy? Dis aan my.

Goeiemôre, jy's ingeskakel by Gaan Groot Radio en my naam is Gerda Jansen en ek kuier 'n bietjie weer vanoggend saam met jou. Eeg, dit is lekker om op 'n Sondag saam met jou en al jou familie, al jou vriende wat saam luister vanoggend, die Here se naam groot te maak. Daar is niks so lekker soos om saam te sing. En al is dit in die stilte, of al is dit klipaard, of jy 'n wonderlike sangstem het, of maar eerder net in die stort moet pleising volgens ander mense se opinies, maak dit die saak nie. Want vir God klink dit vir hom na 'n soet reuk. Dit ruik na 'n soet reuk, dis ons lofprysing op 'n Sondagoggend. Al die lof aan ons God en Here. Jesus Christus, aan wie die lof toekom. Vanoggend is dit so lekker dat ons bietjie Afrikaanse musiek kan saam sing en dan ook ander Engelse musiek vir ons almal se smaak. Party gaan bietjie meer 'n vinniger ritme hê en ander is bietjie meer gewyde musiek.

Ja, hoe sien ons uit nou wanneer Jesus kom om ons te kom haal? Come Jesus come. En dit is met groot verwagting dat ek en jy as kinders van die Here wag vir daardie dag en mag ons tog gereed wees. Dat die dag wat Jesus kom, dat ons harte en ons lewens op die regte plek is en besig is met Jesus. Dat dit die tyd sal wees waar ek en jy stil word voor hom, of sy naam groot maak en lof sang. Wat dit ook al mag wees, mag ons tog besig wees met God. En selfs in ons werksplek, deur die week, dat dit vir mense baie duidelik kan wees, dat ons kinders van God is, dat ons nie sal skaam wees om oor Jesus te praat nie. Ek weet, dit vat baie moed, om met ander mense oor Jesus te praat. Die almal van ons het 'n ekstrovertiese persoonlikheid en praat maklik met mense nie. Maar ek wil jou challenge om selfs wanneer jy nie net in jou stilte tyd met Jesus praat nie, maar ook waar jy ook al gaan, by die winkels, dalk daar in die bank wat jy alweer in 'n ry moes gaan staan het, vat daai tyd terwyl jy daar staan en wag, om met mense te gesels. En weet jy, partykeer hoef ons nie eers Jesus se naam te noem nie. Gaan dit regtig net oor sy lig wat ons skyn. Ons positiwiteit, ons glimlagte wat 'n verskil maak in hierdie wêreld. Dat ons lewens net na Jesus toe wys. Kom ons luister hierdie een van Matthew West, Back to Jesus.

As jy nou vanoggend hierdie liedjie gehoor het, dan dink jy, waar is ek nou? Hoe speel ons nou vanoggend sulke musiek? Ek wil net hê dat jy moet weet dat ons op Gaan Groot Radio vir almal in ag neem. Van die jong klomp, die kleintjies wat vanmiddag gaan saam luister, tot mama en papa, ouma, oupa, dit is vir almal. En ons elkeen het 'n ander manier om die Here te loof en prys. Kom ons hou aan om sy naam groot te maak. Wie is daar anders as ons God? 'N God wat groot is, wat die skepping gemaak het, wat jou gemaak het. Maar meer is dit. 'N God wat met jou 'n verhouding wil hê. Wat wil hê dat jy saam met hom tyd spandeer, dat jy hom 'n prioriteit sal maak in jou lewe. Ek herinner jou dat jy saam met my kan kuier op ons Gaan Groot Radio se WhatsApp of jy kan natuurlik ook vir my 'n persoonlike boodskap stuur as jy voel vanoggend jy het gebed nodig of net bietjie bemoediging, stuur vir my 'n boodskap by 081 809 6007. Ek herhaal 081 809 6007. Ek gaan graag jou boodskapies wil lees en ek sal graag vir jou ook wil bid as dit jou behoefte vanoggend is. Maar kom ons hou aan om aan te gaan met ons lofsang en ons sing hierdie ene oor vergelykbare God.

families oor elke situasie in ons lewe. Wil gee ons vir Jesus die eer en die plek om in te tree. Ons besef nie altyd die krag van die naam van Jesus nie. In elke situasie waar ons kan onsself bevind, wanneer ons in 'n plek dalk selfs bestuur waar ons bang voel en onseker voel, kan ons net die naam van Jesus aanroep. En dit is fenomenaal hoe God 'n opdrag aan sy engele kan gee om ons te beskerm. En watter mag daar is in die naam van Jesus. Kom ons bring hom net aanbidding vanoggend.

Hoe mooi die woorde. Omdat hy leef, sien ek ons. Jesus is ons lewende hoop. Omdat hy leef, kan ek en jy hierdie lewe van ons aanpak en kan ons nader tot by hom. En vanoggend vra ek dat ek en jy sal saam bid dat ons tot sy troon nader en elke behoefte en begeerte by hom kom neerlê. Kom ons raak stil. Here, in hierdie oggend is dit vir ons 'n vreugde, Here, 'n voorreg om na U te kan kom, Here, met al die opgewondenheid in ons harte, die verwagtinge wat ons het, Here, want ons weet ons leef in die eindtyd, Here, en ons weet U Jesus Christus kom weer terug om ons te kom haal. Dankie, Here, dat ons kan hoop hê. Here, dat ons nie hoef vas te gevang te wees in depressie, moedeloosheid nie. Here, dat ons net ons oë kan oplig na U toe. Here, dat ons kan uitroep na U toe vir hulp, Here. Wanneer ons self nie 'n uitweg ken of kan sien nie. Here, vanoggend kom lê ek elke luisteraar voor U neer. Here, hulle wat vanoggend ingeskakel is, wat luister vanaf hulle kamers, Here, wat nie vervoer het na gemeente toe nie, Here. Of hulle wat dalk siek in die bed is en nie die vermoë het om op te staan om na kerk toe te gaan nie. Here, dankie dat U nie vasgevang is in vier mure nie. Here, dat U deur die Gees by ons elkeen is, waar ook al ons onsself bevind vanoggend. Here, op die fisiese plekke, op die geestelike plekke waar elkeen van ons is. Here, ons pad met U lyk elkeen anders. Here, maar ons weet dat U saam met ons die pad stap. Here, ek kom bid vanoggend, Here, vir deurbrake. Here, hulle wat bid vir 'n familielid wat ver van U af is. Here, ek bid vir hulle wat soekend is, wat nog nie rigting gevind het nie, Here, dat hulle U sal vind. Here, ek kom bid vir hulle wat vanoggend finansiëel swaar kry. Here, dit is nou eers die tweede dag van die maand. En vandag het ons moontlik nou ons rekeninge al betaal, Here. Maar eintlik het ons nog 'n bekommernis, Here, oor hoe gaan ons die res van die maand deurkom? Here, dankie dat U selfs in dit is. Dat U omgee oor elke behoefte van ons, Here. Dankie dat ons het vanoggend voor U kan kom neersit. Here, vanoggend is daar dalk hulle wat wonder oor geld vir brandstof om te gaan werk hierdie maand. Hulle wat moet kos hê elke dag. Here, ons bring dit alles voor U. Daar's niks, Here, wat U nie weet nie, wat U nie verstaan nie, wat U nie ken nie. Here, U is alomteenwoordig. Here, dankie, dankie dat U daar is. Dat U nie 'n God daar ver bo in die hemel is nie. Maar dat U hier is by elkeen van ons vanoggend. Here, ek spreek U naam oor elke persoon. Ek bid U seën oor elkeen wat vanoggend saam luister. Hier by U troon. Is daar stilte, is daar hoop, is daar redding. Ons eer U naam, Jesus Christus, die naam bo elke naam. Ons verlosser, ons hoop en ons redding. Amen.

Goeiemôre vir julle wat pas ingeskakel het. My naam is Gerda Jansen. Jy is ingeskakel by Gaan Groter Radio. Vanoggend bring ek 'n boodskap wat getiteld is God roep jou. En dit is 'n boodskap vir elkeen wat vanoggend luister. Ek wil hê dat julle moet weet dat hierdie boodskap is nie vir iemand spesifiek nie. Dis vir elkeen van julle wat vanoggend luister. Of jy 15 is en of jy 30 of 45 of 85 is, dit maak nie saak nie. Vanoggend het die Here 'n afspraak met jou. Hy roep jou, want vanoggend wil hy hê dat jy moet kom luister. Kom ons sluit die oë. Here, ons kom vanoggend na U toe en Here, dit is my hartsbegeerte, dat U vanoggend deur my sal praat. Here, ek is slegs 'n instrument in U hand, maar ek weet, Here, dat hierdie boodskap vanoggend vir elkeen is wat ingeskakel is. Here, dankie vir die voorreg wat ek mag hê om U woord te mag deel. Here, my gebed is dat U ons gedagtes, ons harte, na U toe sal draai. Here, help ons om regtig vanoggend te fokus op U. Jesus, dat U al die eer sal kry vanoggend. Here, U is net die middelpunt van ons lewens, Here. En dit is vir ons belangrik om op hierdie stadium van ons lewe, op hierdie sonoggend, die 2 Augustus, net by U te kom stil word. Here, ons wil graag fisies, geestelik, emosioneel onsself gereed maak vir dit wat U vanoggend na ons toe wil bring. Ons eer U, Jesus.

Sjoe, dit is weer een voorreg om te gesels rondom God se woord. Ek wil somme met die deur in die huis inval, soos hulle sê, en ek wil bietjie teruggaan na 'n hele paar jaar terug toe. Ek onthou toe ons oudste dogter, 'n klein Petertjie was. Was sy 'n besige dogtertjie, 'n nuuskierige kleintjie. Net soos wat baie ander maar is op daardie ouderdom. Maar ek kan onthou, sy kan nog nie eers gekruip het nie. Toe het sy 'n manier gevind hoe sy kon lê en die hele huis op haar ruggie rondseil. En hoe sy eintlik al haar haartjies weggeskuur het aan die agterkant van haar kop. Wat sy dan nou vir haarself 'n bles gemaak het, as mens dit nou so kan stel. Maar ja, soos ek sê, sy was baie nuuskierig en daar was niks wat haar oogies gemis het nie. So gebeur dit dan, dat ek ook een oggend besig was in die kombuis. Nou, dit was lekker, ek kon haar net daar neersit op haar kombersie in haar kamer en sy het op haar eie gespeel. Sy was baie onafhanklik gewees, maar so nou en dan moes ek daarom net gaan inloer of net bietjie roep en hoor, is sissie nog daar? Want ons het ook honde gehad, wat sy baie graag saam mee gespeel het. Maar ja, soos 'n nuuskierige Peter maar is en kleutertjies is, kan hulle op die ou einde met 'n klomp goed besig raak, waarmee hulle dalk nie moet mee besig raak of mee speel nie. So is dit toe dat ek mos nou in die kombuis besig is en ek hoor, dis baie stil in die huis. En elke mama en papa weet, wanneer dit stil word, is dit juis wat jy moet gaan kyk wat gaan aan. En daardie oggend roep ek haar, Mieske, en ek hoor doodse stilte. Sy maak nie 'n geluid nie. En ek moes geweet het, sy is besig met iets, waar haar handjies in die hande kon kry, wat sy dalk nie moes nie. En jy weet, as jy 'n nuwe mama is, dan vergeet mens op partykeer om goeders weg te bære. So sal dit mos nou wees, toe ek in haar kamer instap, het sy die boutjie salf in die hande gekry. Nou julle wat boutjie salf ken sal weet, dit word nie vir boutjies gebruik nie. Jy kan dit nie afwas nie, geen water help nie. Jy moet omtrent kan skrob met kookwater en suurlemoen en allerhande goed wat jy in die hande kan kry, want dit sit. En daar het sissie se kuns begin, lyk dit my. Maar sy het haar handjies in daai boutjie salf ingesmeer en ingevryf in haar lyfie, op haar arms, op haar bene. O, sy kon selfs vir haarself mooi grimering maak met daai boutjie salf. Die kaste, die matte, die mure, alles was besmeer met daai boutjie salf. En toe ek in daai kamer inkom en ek sien waarmee sissie besig, kyk sy my aan met sulke groot oogies en sy besef, ek dink ek is nou in die moeilikheid. So, hoekom vertel ek vanoggend vir julle hierdie story? Ek dink dit is presies hoe Adam en Eva gevoel het daar in die tuin. So, ek wil hê, ons moet sommer heel eerste vanoggend blaai na God se woord en ons moet gou weer die story gaan lees van Adam en Eva, want God roep jou. Hy roep Adam en Eva. Kom ons kyk weer wat het gebeur. Ons blaai na Genesis hoofstuk 3. En ons gaan lees vanaf vers 1. Die slang was lustiger as al die wilde diere

Toe sê die slang vir die vrou, julle sal beslis nie sterf nie, maar God weet, dat julle oë sal oopgaan, die dag as julle van daardie boom eet, en dan sal julle soos God wees, deurdat julle alles kan ken. Toe besef die vrou, dat die boom se vrugte goed is om te eet, en mooi om na te kyk, en begeerlik, omdat dit kennis kan gee. En sy het van sy vrugte gepluk en geëet. Sy het ook vir haar man by haar gegee, en hy het geëet. Hulle altwee se oë gaan toe oop, en hulle besef, dat hulle kaal is. Toe werk hulle vye blare aan mekaar, en hang dit om vir klere. Hulle het gehoor hoe die Here God in die tuin wandel, teen die tyd dat die aandwind opkom. En die mens en sy vrou het vir die Here God weggekruip, tussen die bome van die tuin. Maar die Here God het na die mens geroep, en vir hom gevra, waar is jy? En die mens antwoord, ek het u hoor wandel in die tuin, en ek het bang geword, want ek is kaal. Toe het ek weggekruip. Die Here God vra toe, hoe het jy te wete gekom dat jy kaal is? Het jy toch nie van die boom geëet waarvan ek jou verbied het om te eet nie? Die mens het geantwoord, die vrou wat u my gegee het om by my te staan, sy het vir my van die boom se vrugte gegee, en ek het geëet, vra die Here God vir die vrou. Wat het jy nou gedoen? En sy sê, die slang het my mislei, en ek het geëet. En die Here God sê vir die slang, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die diere. Op jou maag sal jy seil, en stof sal jy eet, jou lewe lank. Ek stel vyandskap tussen jou en die vrou, tussen jou nageslag en haar nageslag. Haar nageslag sal jou kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. Vir die vrou het die Here God gesê, ek sal jou baie swaar laat kry, met jou swangerskappe, met pyn sal jy kinders in die wêreld bring, na jou man sal jy hinke, en hy sal oor jou heers. Vir die mens het die Here God gesê, omdat jy na jou vrou geluister het, en geëet het van die boom, waarvan ek jou verbied het om te eet, is die aarde deur jou te doen vervloek. Met swaar kry sal jy daaruit te bestaan maak, jou lewe lank. Die aarde sal vir jou dorings en dissels laat uitspruit, en jy sal veldplante eet. Net deur harde werk sal jy kan eet, totdat jy terugkeer na die aarde toe, want daaruit is jy geneem. Stof is jy, en jy sal weer stof word. Die mens het sy vrou Eva genoem. Sy was die moeder van al die mense. God roep ook na jou. Hy doen dit deur sy woord, deur sy gees. Hy roep, waar is jy? Hy wil na jou toe kom. Hy wil jou roep na hom toe. Net soos ek wat my dogtertjie geroep het en sy besig was met iets wat sy nie moes gedoen het nie. En sy bang was dat ek met haar raas. So sien ons het ook in hierdie story van Adam en Eva. Reg in die begin van God se woord. Julle God skep 'n perfekte wêreld. Hy skep die diere, hy skep die mens. Die mens se verhouding met God was volmaak.

God het hulle na sy beeld gemaak. So hulle was volmaak. Die plan was dat hulle ewig so sou bly. Hy wat hulle volmaak lief het en hom met alles, met harte en denke op hom gefokus was. Hulle was aangestel om alles te bewerk en te bewaak op die aarde. Met ander woorde, dit was hulle rol gewees om te heers oor die aarde. God kon heeldag met hulle praat en hulle met hom. Ek dink nie ons kan eens besef hoe volmaak dit alles kon wees nie. Sonde het in die wêreld gekom. Dit het deel van hulle lewens geword. Deur daai verkeerde besluit het alles verander. En hulle het sonde in hulle lewe ingenooi. Wat het hulle gedoen? Hulle het gaan wegkruip. Hulle was bang oor dit wat met hulle gaan gebeur. Die sonde het hulle ver van God af laat gaan. En weet julle, vandag doen ons dieselfde. Ons sonde, daai verkeerde keuses wat ek en jy neem, maak dat ons verder van God af beweeg. As ons aanhou om sonde te doen, bly ons weg van God af. Weg van God af is daar nie lewe nie. Daar's net dood. Om die vrug van die boom te eet, het Adam en Eva dood hulle self gebring. Mense het aanhou sondig. Ons weet, in Noag se tyd het dit tot die groot vloed opgeëindig. Dit was net Noag en sy gesin wat oorleef het. En dan natuurlik die spesifieke diere wat hy in die ark moes toelaat. So is daar oor en oor dieselfde verhale. Moses was ongehoorsaam. En op die ou einde het hy nie die beloofde land gesien nie. Dawid was ongehoorsaam. Hy het ook gesondig. Sy en Batseba se kind het kort na sy geboorte gesterf. Maar julle, weet julle wat is die mooi ding? God is ook 'n genadige God. Wat het hy gedoen? Hy het in die tuin van Eden vir Adam en Eva geroep. Hulle het weggekruip. God het geweet waar hulle is. Onthou, hy weet alles. Hy is oral. Al het hulle gesondig, het hy hulle nog steeds lief gehad. Hy het hulle uit genade na hom toe geroep. Julle, ons is nie beter as Adam en Eva nie. Ons sondig ook. En eintlik verdien ek en jy ook nie die dood. Onthou jy dat God geroep het na Moses? Onthou jy hoe hy in die brandende bos verskyn het om met Moses te praat? Jesaja, hy het God gesien deur sy visioen op 'n troon in 'n tempel. Telke male lees ons in die Ou Testament hoe God homself probeer aan die mens kom wys het, om met die mens te kommunikeer. En dan kom die Nuwe Testament, en na Jesus aarde toe gekom het, roep God steeds die mense. Hoe doen hy dit? In die Nuwe Testament roep hy na mense deur sy Seun Jesus Christus. Vandag, as jy jou Bybel lees, praat God met jou. In jou stilte tyd, waar jy bid, waar jy op hom fokus, praat hy met jou deur sy Heilige Gees. Hy's nog steeds oral

soos ek net nou genoem het, hy's nie net in 'n kerk gebou, daar tussen mure ingehok nie. Nee. Deur sy gees is God oral te sien. As ons net fyn kan kyk, fyn kan luister. God het vir Adam en Eva vrae gevra en hy wou hê dat hulle hulle sonde moes besef, dat hulle moes regmaak. Maar wat gebeur? Adam blameer sy vrou en Eva, sy blameer die slang. Adam het homself onskuldig probeer maak. Eintlik het hy God probeer verkwalik dat hy sonde gedoen het. Want hy het gesê, hierdie vrou wat jy vir my gegee het, dit was haar skuld. En so het Eva ook. Eva het die slang verkwalik, want sy wou haarself ook onskuldig laat lyk. Vandag het mense baie dinge wat hulle wil blameer vir hulle sonde. Ons wil onsself ook onskuldig maak. En dan het ons verskonings wat ons sê, maar ek is net 'n mens. Maar die dinge is nou anders as wat dit toe was. Of, maar almal doen dit dan. Dis ons verskonings. Vandag is dit ook skaars dat daar mense is wat 'n diep en opregte sonde besef en berou het. Ons weet, ons kan ons sonde bely. Ons kan tot bekering kom. En daarna, nadat ons tot bekering gekom het, kan ons aanhou om sonde te doen. Maar ek moet steeds berou hê. Dit beteken nie dat ek my lewe vir Jesus gegee het, dat ek tot 'n besef gekom het van my sonde en Jesus die koning van my lewe gemaak het, dat ek nou maar net daarna kan aanhou met sonde nie. Ek kan nie. Daar is steeds God se wette. Daar is steeds God se woord waar hy vir my en jou probeer leiding gee van hoe ons hierdie pad moet stap. Ek moet onthou dat ek nog steeds moet werk aan my verhouding met God. Dit is 'n pad van heiligmaking. Dit is 'n pad wat ek saam met die Here stap. Waar ek bou aan my verhouding met God. Ekskuus. En ek kan baie ver afdwaal tot dit voel of ek hom net nie meer kan hoor nie. Of dit gebeur dat jy nie meer sy stem herken nie. Eintlik het ons plek gemaak vir sonde. Skiso. En as ek nie reg maak nie, gaan ek opeindig in die hel. 'N ewige dood. Ek dink nie as ons 'n keuse het, dat dit is wat enige van ons wil hê nie. Ons wil nie in die hel brand nie. Ons wil saam met Jesus en God in die hemel wees. Elkeen van ons het 'n begeerte om naby Jesus te wees. Verskoning. Ek wil vanoggend baie hard met jou praat. Ek wil nie vanoggend doekies omdraai nie. Dis my verantwoordelikheid om eerlik en opreg met jou vanoggend te praat. Ek en jy het God nodig in ons lewe. Jy kan nie toelaat dat alles om jou so 'n groot invloed in jou lewe het dat jou kommunikasie met God opdroog nie. Dat jy jou tyd volmaak met wêreldse dinge nie. Alles wat jou weghou daarvan om jou Bybel te lees
Ek wil jou herinner dat jy nou nog kan terugdraai. Jy kan regmaak. In Openbaring 3 vers 20 staan daar: Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou en hy saam met my. Ek wil hê dat jy vanoggend moet weet dat die Here roep uit na jou toe. Hy klop aan die deur van jou hart. Miskien het jy al voorheen 'n keuse vir Jesus gemaak, maar jy het afgedwaal. Jy het die pad byster geraak. Miskien is dit vanoggend juis dat jy moet terugkom na God toe. En as jy nog nooit daai keuse vir Jesus gemaak het nie, dan wil ek jou uitdaag. Kom gesels met my. Stuur vir my 'n boodskap hier of gaan na 'n geestelike leier toe. Gaan praat met iemand wat jou kan help. Dat jy daardie besluit vir God kan neem. Die Here roep jou. Dis miskien vir jou moeilik op jou eie. Maar ek wil vanoggend jou herinner dat God jou wil help. Al is ek vandag soos die stem in die woestyn wat uitroep: Draai om. Hy gebruik mense soos ek om jou te roep, om met jou te praat. Moenie doof wees vir sy stem nie. Moenie nog 'n dag wag, want môre is dalk te laat. Kom ons gaan net gaga weer terug na Genesis 3 toe. Ek wil hê dat ons moet lees vers 21. Daarna het die Here God vir die mens en sy vrou vel klere gemaak en hulle het dit aangetrek. Hoor jy hoe mooi is dit? Hoe God nou hulle toe draai in sy genade en sy liefde vir hulle. God het vir my en jou Jesus gebring na die aarde toe, sodat ek en jy nie die prys vir ons sondes hoef te betaal nie. Dat ons nie in die hel hoef op te eindig nie. Julle, kom ons wees net eerlik met mekaar, sonde maak jou 'n slaaf. Dit is so. Die sonde is soos ketTINGS wat om jou vasgebind is. En hoe meer en hoe dieper jy betrokke raak by goed soos pornografie, buiteegtelike verhoudings, hoe meer jy steel, hoe meer jy jok, hoe verder vat dit jou weg van God af. Hoe stewiger word hierdie kettings om jou. Dis sonde wat jou 'n slaaf maak. Jy het nie meer beheer oor jou lewe nie. Maar die ander kant hiervan is Jesus. Hy maak jou vry om na hom toe te draai. Is 'n lewe van vryheid, om regtig verlos te wees. Jy hoef nie ver van God af te wees nie. Ek wonder of ons regtig besef hoe duur was hierdie prys wat Jesus vir my en jou betaal het. Maar weet, Jesus het gesê, ek stuur vir julle die Helper, die Heilige Gees. Dis ons wat moet stil word. Dis ons wat in daai oomblik van berou ons harte en ons ore oop maak vir die Heilige Gees wat ons help. Hy is ons lig julle in die duisternis sodat ons pad terug
kan kry na God toe. God roep jou. Hy roep jou nie net nader na hom toe nie, maar hy wil vir jou wys die plan wat hy vir jou lewe het. Jy gee jou lewe vir Jesus. Jy het op daai plek gekom, maar dalk het jy nou daar gaan vassit en vra jy, wat nou? Hoe stap ek die pad vorentoe? Ek wil vir jou sê, God het 'n plan vir jou. Jy kies om elke dag nie net rond te dwaal nie, om nie net van sonop tot sonsak soos 'n robot net te werk, te eet, te slaap. En dit herhaal jy elke dag. Dis nie God se hart vir jou nie. Dis nie sy plan vir jou nie. Daar's 'n ander opsie. Jy kan begin delf, leer, ontdek waarvoor God jou geroep het. Hy roep jou en jy moet antwoord. Ons kan net blaai na Samuel. Onthou jy die storie van Samuel toe hy 'n jong seentjie was? Kom ons gaan lees net weer. Ons lees 1 Samuel 3 vers 1. Die seun Samuel het die Here gedien onder toesig van Eli. Die woord van die Here is in daardie tyd min gehoor. Daar was nie dikwels openbarings nie. Eli se oë het al swak begin word. Hy kon nie meer goed sien nie. En vroeg een môre het Eli nog op sy slaapplek gelê en die lamp van God het nog helder gebrand. Samuel het ook nog gelê in die tempel van die Here, waar hy die ark van God was. En toe roep die Here na Samuel. Samuel het geantwoord, ek kom! En hy het na Eli toe gehardloop en gesê, hier is ek, want jy het my geroep. Maar Eli sê, ek het nie geroep nie, gaan lê maar weer. En Samuel het gaan lê. Die Here het weer na Samuel geroep en hy het opgestaan, na Eli toe gegaan en gesê, hier is ek, want jy het my geroep. Toe sê Eli, my seun, ek het nie geroep nie, gaan lê maar weer. Maar Samuel het nog nie die Here geken nie, want die woord van die Here was nog nie voorheen aan hom geopenbaar nie. Die Here het Samuel toe 'n derde keer geroep. En hy het opgestaan en na Eli toe gegaan en gesê, hier's ek, want jy het my geroep. Toe besef Eli dat die Here die seun geroep het. En Eli sê vir Samuel, gaan lê en as iemand jou weer roep, sê jy, praat Here, u dienaar luister. Samuel het toe gegaan en op sy slaapplek gaan lê. Die Here het gekom en gaan staan en soos die vorige keer geroep, Samuel, Samuel. En Samuel sê, praat Here, u dienaar luister. Kan jy sien die twee verskille? In die begin was dit Adam en Eva, God het na hulle geroep. Hulle was bang, hulle het weggekruip. En hier, wat gebeur met Samuel? Samuel is reeds in die tempel. En hy het nie geweet hoe klink die Here se stem nie. Hy het nie besef dis die Here wat hom roep nie. En dis presies wat ek vanoggend vir jou wil bring. Die Here roep ook na jou toe. Soms roep hy jou regtig op jou naam. Hy roep en jy moet antwoord. Julle, dit is so eenvoudig soos dit. Ek hoef nie te sit vanoggend en vir jou 'n hele teologie les te doen nie. Partykeer is daar mense wat dit so moeilik wil maak. As hulle praat van roeping, dan wil hulle met groot teologiese woorde en
redenasies kom oor God se roeping op jou lewe. Maar dit is eintlik baie eenvoudig. In die Ou Testament roep God om 'n naam te gee. Hy roep sy volk Israel. Roep is nie net wie ons is nie, maar ook wie ons gaan wees. In die Nuwe Testament roep Jesus mense en hulle word sy disippels. Jesus roep hulle na hom toe. Maar nie net dit nie, hy roep hulle na ander dinge ook, na vrede, gemeenskap. Hy roep hulle in 'n ewige lewe in, 'n lewe van diens, 'n lewe van 'n dieper disippelskap. Al wat 'n roeping is eintlik julle, is 'n lewe van geloof. 'n Disippel bewandel die weg. In die eerste plek is ek geroep om Jesus te volg. Tweedens het jy 'n roeping wat jou werk word. Jy sien, jy kan dalk 'n dokter wees, jy's 'n makelaar of 'n verkoopspersoon, wat ook al jou beroep is. Die eerste roeping is jou belangrikste roeping. En dit is jou verhouding met God. Julle, jou werk kan nie so belangrik word dat jy nie tyd het om 'n lewe saam met Jesus te stap nie, om nie 'n verhouding met God te hê nie. En weet jy wat? Maak nie saak wat jou werk is nie. Daar by jou werk kan jy jou roeping as volgeling van Jesus uitleef. Dis so eenvoudig soos dit. God roep jou na hom toe. Hy hou nie op roep totdat jy op daardie plek gekom het waar jy jou hart vir hom oopmaak nie. Hy hou aan roep sodat ek en jy nader en nader aan hom kan kom. Want as ek nader aan God stap en ek begin God werklik leer ken en sy stem, dan word dit vir my duidelik, wat is dit wat God wil hê ek moet doen? Wat is my roeping hier op aarde? Jesus het vir ons elkeen 'n opdrag gegee. Hy het gesê dat hy wil hê ons moet uitgaan, ons moet disippels wees, ons moet sy woord verkondig, ons moet ander mense van hom vertel. Dis nie net my werk nie, maar elkeen van ons werk. Dis ons eerste fokus. Jy moet jou roeping uitleef deur ander die rigting te wys na Jesus toe. Weet jy, ons elkeen het ander sterkpunte. Ons het elkeen ons eie talente en gawes. Kan jy onthou hoe Jesus die vissermanne geroep het? En weet julle, in daardie tyd was die vissermanne, dit was nie die hoogste pos wat daar was, wat daar beskikbaar was nie. Dit was maar 'n baie eenvoudige bestaan. En hy roep hulle om disippels te word. Hy het gesê, kom, volg my, want ek gaan julle vissers van mense maak. Ons lees dit in Markus 1 vers 9. Kom ons blaai daarna. Ek wil vir jou vanoggend die duidelike verskil wys in die Ou Testament maar ook in die Nuwe Testament. Kom ons gaan kyk, blaai saam met my as jy jou Bybel by jou het, gaan ons blaai na Markus 1 toe. En daar lees ons dat Jesus het Johannes die Doper opgevolg. Jesus is gedoop. Hy was versoek in die woestyn en toe hy begin preek.
En dan in vers 16, die opskrif daar, Jesus roep sy eerste disippels. Kom ons lees saam. Eendag toe Jesus langs die see van Galilea loop, het hy vir Simon en Simon se broer Andreas gesien, waar hulle besig was om werknette in die see uit te gooi. Hulle was vissers van beroep. Hy het toe vir hulle gesê, kom hier, kom saam met my, en ek sal julle vissers van mense maak. Wat gebeur? Vers 18 sê, onmiddellik het hulle die nette gelos en hom gevolg. Toe hy eentjie verder gaan, het hy vir Jakobus gesien, die seun van Zebedeus, en sy broer Johannes, waar hulle in die skuit besig was om nette reg te maak. En dadelik het hy hulle geroep. Hulle het hulle pa Zebedeus net so saam met die loonarbeiders in die skuit gelaat en saam met Jesus gegaan. Wat is jou antwoord? Hoe gaan jy reageer? Jesus roep jou vanoggend. Hy roep jou op jou naam. Hy wil hê dat jy hom moet volg. Neem vandag daai besluit. Volg in God se voetspore. In Jesaja 43 vers 1 staan daar dat die Here het jou op jou naam geroep. Jy is syne. Maar in jou daarde is niks anders behalwe om Jesus te volg nie. Dis 'n werk wat ons het. Dis ons eerste werk. Maar julle, ons kan nie hierdie werk doen as ons nie tyd saam met God spandeer nie. As ons nie tyd in sy woord spandeer nie. As ons nie genoeg tyd in gebed saam met hom spandeer nie. Hoekom roep God jou? Ons sluit af, hy roep jou vir liefde. Hy het 'n behoefte om 'n verhouding met jou te hê. Hy roep jou, want hy wil jou vergewe van jou sondes. Hy roep jou, want hy wil vir jou rigting in jou lewe gee. Baie mense sê, ek weet nie wat my roeping is nie. Ek weet nie eers hoekom is ek hier op aarde nie. Wat is my doel? Ons gaan spesifiek vanoggend hiervoor bid. En dan het ons gekyk hoe God ons roep. Hoe praat hy met ons? Deur die Bybel. In die stilte tye, wanneer ek die wêreld toemaak. Ek sit die televisie af, ek sit my foon een kant en ek maak 'n doelbewuste besluit om nie toe te laat dat enigiets my aandag aftrek nie. Ek maak 'n tyd in my dag, of dit vroeg in die oggend is, of laat in die aand voor ek gaan slaap. Maar ek maak daai tyd, sodat ek God se stem kan hoor. Want as ek nie my tyd saam met die Here maak nie, gaan ek nie meer sy stem kan onderskei nie. Die wêreld word so hard in my ore, dat ek nie meer God kan hoor nie. Partykeer raak ons eie stemme so hard, ons eie gedagtes, dat ons nie op 'n plek kan afskakel en net op God kan fokus nie. In daai stilte tye, kom die Here, deur sy Heilige Gees. Dit is soos enige verhouding. 'N verhouding met God het twee kante. Ek kan met God praat, maar hy wil ook met my praat. Partykeer moet ek net stil word en hom toelaat om met my te praat. Die Here roep jou vanoggend. Al is dit vandag die eerste keer wat jy gaan sê, ja Here, hier is ek. Ek wil jou challenge, ek wil vir jou aanmoedig om vandag, as jy al voorheen dit gedoen het, weer, onthou, dit is 'n pad van verlossing, dit is 'n pad van vrymaking, dit is 'n pad wat ons nader
na Jesus te stap. Dit hou nie op nie. Dis elke dag se opoffering. En as dit God se liefde is wat in my hart brand, dan gaan dit die eerste ding wees wat ek in die oggend wil doen. Ek gaan besef, maar as ek nie stil geword het by die Here nie en ek nie uit sy woord uit gelees het nie, kan ek my dag nie aanpak nie. Want ons sondige natuur maak ons foute, ons maak verkeerde besluite. Ons vergeet die rigting van ons lewe, waar die Here vir ons wil wys die pad wat ons moet stap. Ek raak somme baie gouer ongeduldig, kwaad. En selfs wanneer ek dat doen, wanneer ek dan sonde doen, kom ek gou weer aan gehardloop na die Here toe en sê, Here, ek is jammer. Ek kom bely my sondes, Here. Ek is nie eers waard om eintlik die kind genoem te word nie, want ek het al weer opgemors. Maar die mooie ding is dat Jesus het vir my sonde aan die kruis gesterf. Hy klaar daai prys betaal. Juist, sodat ek nie in daai sonde bly nie. Dat ek kan vrykom. Dat ek in sy oë kan kyk en kan besef hoe afhanklik is ek van hom. Here, help my. Ek kan nie op my eie hierdie lewe doen nie. Ek het dit nodig. Vanaand as ek gaan slaap, het ek my dag klaar geleef. Kan ek kom na die Here toe en sê, dankie Here, het my geroep vandag. Dankie Here dat ek 'n verskil kan maak vandag in ander mense se lewens. Dankie Here dat ek 'n instrument in die hand kon wees vandag. Here, vergewe my waar ek opgemors het vandag. Dis 'n tyd om te reageer. Ek wil nie soos predikers klink in die 90's wat sê jy beter nou omdraai of jy gaan braai in die hel nie en mense bang gemaak het nie. Maar ek wil vir jou sê, ons leef in die eindtye. Ons weet dat Jesus op pad is en dat ons moet reg wees. Dat ons verhouding herstel moet word. Hy wil hê dat jy terug moet kom na hom toe. Hy weet op die ou einde in elk geval wat die beste vir elkeen van ons is. Kan ons ophou hardkoppig wees om self die pad te stap, om ons eie besluite te maak. En dan kan ons partykeer soos Adam en Eva ook onsself wil verontskuldig en sê, dit was nie ek nie, dit was nie my skuld nie. Ons wil alles en almal blameer. Kom ons kom op 'n plek. Ons regtig net in nederigheid en opregtheid voor die Here wil kom. Onthou, die Here kyk na jou hart vanoggend. Hy weet wat in jou hart aangaan. Kom ons sluit die oë. Here, U roep volgend na ons toe. Deur die woord, deur die voorbeelde wat ons kon sien in die woord. Here, dankie, Jesus, dat U vir ons op die kruis gesterf het, Here. Dat ons nie hoef in 'n ewige hel te brand nie. Here, maar dat ons kan uitsien na ewige lewe saam met U. Here, maar ons wil nou al hier op aarde ons verhouding met U kom herstel, Here. Ons wil kom regmaak. Hier is ons, Here. Vat ons harte, vat ons lewens weer oor. Here, ons kom bely dat ons so hard op ons eie probeer het, Here. En ons die pad byster geraak het. Here, kom maak ons weer sensitief vir die stem. Dat ons die stem sal herken.
dat ons U weer sal kies bo alles. Dankie, Here, dat U steeds roep, dat U steeds kom klop aan ons harte. Dankie, Here, dat U nie opgee op ons nie, dat U genadig is, Here, dat U vir ons hierdie kans gee om te kom regmaak, Here. Here, ons is so afhanklik van U. Here, in hierdie stilte, kom en lê ons alles voor U neer. Ons eie trots, ons eie planne, en ons kom gee dit voor U. Here, ons wil nie meer op ons eie nie. Bring U vir ons die lig op ons pad. Wys ons, Here, wat U vir ons beplan. Here, U het vir ons elkeen so uniek gemaak, Here, en U wil elkeen van ons gebruik op 'n ander manier. Kom wys vir ons, Here, hoe ons dit kan doen. Dankie, Here, dat ek weet, U hoor elkeen van ons se gebede volgend. My gebed is, Here, dat ons lewens U sal verheerlik. Here, ons bid vir 'n totale commitment. Nie net halfhartige besluit nie. Here, ons wil kom reg maak. Ons wil hand opsteek en sê, Jesus, ek, Here, gebruik my. Ek wil tot die diens wees. Net so Samuel. Ek kom bid dit in U naam, Here. Jesus Christus. Amen. Dankie dat jy vanoggend kom saam luister het en dat ek met jou die waarheid uit God se woord kon deel. Mag jy 'n geseënde dag hê saam met jou gesin, jou familie, maar mag jy ook tyd maak vir God in jou lewe. Mag hy nommer 1 wees in jou lewe. Hoor sy stem. En leef jou roeping. Tot ons weer gesels. Totsiens.

Match point.

En so, op 'n skip in die middel van die oseaan, besluit Paul Roos en sy span op 'n naam, Springbokke. Die toer het baie wonde tussen boer en Brit herstel, maar pyn bly pyn en trots bly trots. Die eerste Springbokspan het 27 uit hul 29 wedstryde oor see gewen. Engeland sou die Springbokke eers 68 jaar later weer kon oorwin.

Meer as 'n leeftyd vasgevang in jou. Alles wat jy sê, alles wat ek onthou. As ek kon kies, sou ek het weer so wil hê om elke dag gevange langs jou te lê. Dis nie 'n keuse, dis 'n gevoel, hart en siel onder hypnose vir jou bedoel. Ek weet ek sjoune.

Hy was 'n man met 'n storie. Altyd met soveel liefde en respek ons op die regte pad probeer hou. Gemotiveer en inspireer. Hy het gesê jy moet lief hê en nooit vergeet dat die wêreld soms 'n bietjie wreed. Dit was Jan Tam.

Het jy al gehoor van die Seekaie restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die Karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, eik, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draai roomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpas pryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad, die Seekaie Restaurant.

Indes hartlik 'n goeie middag van my Serena hier by Gaan Groot Radio met die program Halleluja. Baie welkom. Baie dankie vir elkeen wat ingeskakel is en wat vandag saam met ons gaan kuier. Ons gaan na musiek luister en dan gaan ek vir julle vandag 'n paar baie interessante goed in die woord van die Here wys wanneer ons die laaste uur gaan gesels en lekker net geestelik eet en soos in 'n geestelike nagmaal hou saam met die dinge van die Here. So kom luister saam met ons na musiek.

Goeiemiddag, dis dan Serena hier op die program Halleluja en gaan Groot Radio. Ons gaan 'n bietjie gesels oor die woord van die Here vandag. Ons het nou na die heerlikste en die wonderlikste geestelike musiek geluister wat 'n mens kan kry. Dit vul jou hart, dit maak jou skoon, dit maak jou nuut en daarom gaan ons nou lekker om die woord van die Here sit en ek wil vandag met julle praat oor niks anders nie as die sonvloed. Ek het in hierdie week 'n gesprek met mense gehad en dit het nie net een keer nie, maar seker twee keer opgekom en ek het gedink, Here, wat is dit wat U vir my wil sê van die sonvloed? Want op hierdie stadium is dit wat in die wêreld om ons aangaan absoluut vir my skrikwekkend. 'N Mens is bang om te luister na nuus want jy weet nie wat gaan volgende wees nie. Jy sê, "Ag Here, hoe gaan ons deur dit kom?" En dan wil ek vir julle sê dat ons vergeet soms dat God se tyd is nie altyd ons tyd nie en ons tyd is nie altyd God se tyd nie. Maar dat God's timing always perfect is. En kom ons gaan kyk gou-gou na Genesis 6. Kom ons begin sommer daarso. In Genesis 6 so vers 3 sê toe sê die Here my gees sal nie vir ewig in die mens heers nie, omdat hy ook vlees is, maar sy dae sal wees 120 jaar. Nou as julle al gewonder het hoe oud die mens sal word, is hier is vir julle antwoord van 120 jaar. Dis 'n bietjie 'n tol order vir my in vandag se tyd, want ek kan my nie voorstel dat 'n mens so oud kan raak nie, maar daar is tog mense wat hierdie ouderdom het. Ek het in die week ook gelees van 'n paar mense wat al so 114 is, so dit is 'n goeie ouderdom. Maar dan praat hy ook hier by vers 5. Toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was en al die versinsels wat hy in sy hart bedink, altyd deur net sleg was. En die gesprek het juist gekom toe ons gepraat het oor mense se harte. En hier alreeds was daar 'n geval dat die Here gesê het dat die mense se harte het bedink alles wat sleg is. En dit is amper soos dit vir my op hierdie stadium voel. En luister mooi wat ek sê dit is soos wat ek dit voel en in my gees optel, ek sê nie dit is wat dit is nie. Maar dit is soos dit vir my as kind van die Here voel. Want as ek luister na mense wat in groepies om my staan en praat, is dit die vreeslikste goed wat uitkom. As mense stories vertel van goed wat gebeur het, is dit die vreeslikste goed wat uitkom. Dit begin by moord en doodslag en dit hardloop oor elke spektrum wat daar is. En dan dink ek, Here, wat het van ons mense geword? En dis min, baie min, wat jy in 'n groepie kan gaan staan en oor die dinge van die Here praat. Jy sal vind dat mense party sal omdraai en wegstap. En dan sal jy ander vind wat so honger is dat hulle begin uitvra daarna. Wat vir my natuurlik 'n baie goeie teken is. Maar as ons nie die woord van die Here ken en verstaan nie, hoe kan ons dit dan oordra aan andere? En hier sê hy in vers 6, dit het die Here berou dat hy die mens op die aarde gemaak het en daar was smart in sy hart. En dan wil ek sê dat dit wat ek in my gees ervaar, is dan ook soos God die Vader smart ervaar het toe hy na die mens gekyk het. Want ek raak hartseer, ek stap soms van mense af weg en die trane loop sonder dat ek daaraan dink. En die Here sê, ek sal die mens wat ek geskape het van die aarde verdelg, die mens sowel as die vee, en die kruipende diere en die voëls van die hemel, want dit berou my dat ek hulle gemaak het. En as ek gaan kyk, liewe aarde, as ek gaan kyk na wat mense in vandag se tyd alles met diere doen, dan raak ek geweldig ontsteld. Ek gee nie om waar ek is nie, ek stap in alle areas van 'n dorp in. En dit wat ek sien, skrikwekkend, as ek kyk na diere hoe hulle lyk. Hoekom sal jy diere aanhou as jy hulle nie kan versorg nie? Hoekom sal jy toelaat dat 'n teefhondjie kleintjies kry as jy weet jy het nie eens vir daai mamma kos nie? Dis goed wat my verstand te bowe gaan. En jy kry dit oral, glo my, jy kry dit oral oor. En dan kyk ek het nou die dag gesien hoe dat een kolossale, en daar is nie 'n ander woord wat ek kan gebruik nie, 'n kolossale groot man op 'n perd se rug probeer klim. Toe hy uiteindelik
daardie liggaam op daai perd sit, het die perd se bene onder hom ingevou en daai perd het net gaan lê. Hoe kan jy so iets doen? As jy dit aan diere doen, hoe lyk jou hart? Wat sal jy dan alles aan mense doen? En ek het al die jare het ek hierdie ding van sê, wys my mense hoe hulle met diere werk en ek sal vir jou vertel hoe hulle harte is. Dit is maar my beginselspunt en ek verwag nie dat daar ander mense is wat so moet dink daaroor nie. Maar hier sê die Here dat hy het, die mens was so wreed en so sondig dat hy op die punt gekom het dat hy tot die diere, die kruipende diere sowel as die vee, plus die voëls van die hemel, hy het spyt gekry dat hy hulle gemaak het en hy het besluit hy gaan hulle uitwis. Maar dan kom die skrif en hy sê: maar daar was een man en hierdie man se naam was Noag. En by Noag het genade gevind in die oë van die Here. Want Noag was 'n regverdige en 'n opregte man onder sy tydgenote. Noag het met God gewandel en dis hier waar ek met die kinders van die Here wil praat. Wat sien die Here wanneer hy vandag na ons kyk? Sien hy in my en in jou, want ek trek myself onder dieselfde kam. Wat sien hy as hy na jou en my kyk? Sien hy 'n regverdige persoon? Sien hy 'n opregte persoon? Hy was opreg onder sy tydgenote. Wat sien God in sy kinders vandag? Wat is ons onder die tydgenote van hierdie tyd? Kan ek en jy vandag sê dat ons wandel opreg met God? As jy vandag jou hand in jou binneste steek en kyk hoe jou hart lyk, sal jou hand melaats wees as jy hom uittrek of sal hy rein wees? Hierdie vraag het ek myself 'n paar keer in hierdie week afgevra. En Noag het drie seuns gehad: Sem, Cham en Jafet. Hierdie kring is wyer as net vir my en vir jou. Dit gaan na ons kinders toe. Maar die aarde was verdorwe voor die aangesig van God en die aarde was vol geweld. Is dit nie wat nou besig is om te gebeur met ons nie? As ek kyk na al die dinge wat gebeur, hoe dat mense haat. Kom ons vergeet van ras, kom ons vergeet van nasionaliteit. Mense haat mense omdat hulle van 'n ander land afkom. Wie dink ons regtig is ons dat ons so iets kan aanmatig? Want God het die mens geskaap. Hy sê dit vir ons in Genesis 6. En dan haat ons ander. En ons het 110 verskonings wat ons daarvoor gee. Sommige geldig, sommer maar net omdat dit sommer is. En hier het die Here gesien dat dit is soos wat dit in daardie tyd gelyk het. Toe sien God die aarde aan en dit was verdorwe, want alle vlees het sy wandel op die aarde verderwe. Buiten Noag, en dan is Noag se drie seuns se name nou genoem: Sem, Cham en Jafet. So dit is altesaam vier mense. En God sê toe vir Noag: die einde van alle vlees het volgens my besluit gekom. So God het besluit, dis beter dat ek die aarde reinig van al hierdie smet wat nou op die aarde is, want almal is vuil. Daar is net nie iemand wat meer regverdig is nie, buiten Noag en sy drie seuns. Want die aarde is deur hulle vervul met geweld. En ek luister mooi, wat is die woord wat hier gebruik word? Die Here noem dit nie sonde nie. Die Here sê geweld. Nog nooit in my lewe het ek soveel geweld gesien soos nou nie. Die aarde is vol van haat, afguns, nait, jaloesie en geweld. En weet julle wat? Ons harte lyk so dat ons dit oor die aarde uitskree. Ons gaan staan voor 'n TV-skerm en ons vertel die wêreld hoe ons dink en wat ons voel. Wat het van die mens geword? Die mens wat die Here geskaap het en op hierdie aarde gesit het. Hy het ons beheer gegee oor die diere en die voëls van die hemel. En hier sê hy, ek gaan hulle saam met die aarde verdelg. Maak vir jou 'n ark en hier kom die interessante ding. Die Here sê vir Noag, en ek wonder wat het Noag gedink?
Hy was werklik 'n man van geloof. Hy was werklik 'n man van God, want die Here sê vir hom: "Noag gaan 'n gemaak vir jou 'n ark van goeverhout. Met afdelings moet jy die ark maak en dit binne en dit buite met pik bestryk." En hier kom iets baie moois in. Die ark was gemaak van goeverhout wat ons seker in ons tyd sal noem sleeperhout. Dis 'n baie baie harde hout. Dis 'n baie dik hout en dis 'n baie swaar hout. En die Here sê vir hom, dit is wat ek wil hê. Iets, want hier moet iets gemaak word wat nie net oornag uitmekaar het sal val nie. Onthou, Noag het nie geweet presies wat hy moet doen nie. Hy gaan op die instruksie van God die Vader en hy sê vir hom, gaan maak 'n ark van goeverhout. En dan wil ek vir julle sê dat ek my wil verstout om te dink dat die kruise wat gemaak was

en daarom moes hy binne en buite met pik gesmeer word. Ja, ons weet dit is om hom waterdig te maak, maar dis ook soos jy lyk as die sonde aan jou kom kleef het. Jy is nie net binne in jou hart swart nie, maar dit sal uitkom buite toe, want by die mond uitkom, sal vir jou sê wat in die hart aangaan. Ons is vuil van buite en ons was vuil van binne. En dis soos wat het gelyk het in Noag se tyd. So kom ons gaan luister na musiek en dan gaan ek vir julle verder vertel van die ooreenkoms van my tussen die ark en tussen die kruisdood.

Welkom dan terug hier by Sirene op die program Halleluja en ons is besig om te praat oor die ark en die ooreenkomste wat daar in die ark is vir ons. Nou ons sal sien dat die Here het ook opdragte gegee en gesê hoe die ark gemaak moet word, spesifiek gesê opening moet jy aan die ark maak en op die maat van die L moet jy dit aan die bokant afwerk. En die afgewerkte gedeelte bo is vir my soos die label of die bordjie wat bo aan die kruis gesit is wat gesê dat Jesus is die seun van God. En dan gaan hy verder en hy sê jy moet bokant afwerk en die deur van die ark moet jy aan die sykant insit. En dit het my hart geraak. Hoekom aan die sykant? Want dis waar die ingang is. En dan sal ons onthou toe Jesus aan die kruis hang het, het hulle in sy sy het hulle ook 'n opening gemaak. Hulle het hom in die sy gesteek met die spies en daar het water en bloed uitgekom. So daar's baie ooreenkomste tussen die twee. En dan sê hy ook, jy moet dit in die onderste, die tweede en die derde verdiepinge maak. Want kyk, ek bring 'n watervloed oor die aarde om van onder die hemel te verdelg. Alle vlees waarin 'n lewensgees in is. Alles wat op die aarde is, sal wegsterwe. Maar met jou sal ek my verbond oprig. Jy moet in die ark gaan, jy, en hier kom die ander name. Die anders wat saam Noag en sy seuns gegaan het, ons het net nog gesê, dit was Sem, Cham en Jafet, en dit was Noag, dit was vier. En dan sien ons later in vers 13, sê die Here dat hy het ook Noag se vrou gevat, en die vroue van die seuns. Buiten dan nou al die diere wat moes ingegaan het. Maar dis baie interessant dat die Here toe die vrouens ook saamgevat het. Want die Here het op dieselfde dag het hy vir Noag, Sem, Cham, Jafet, die seuns van Noag, sowel as die vrou van Noag en die drie seuns se vrouens het saam met hulle in die ark ingegaan. So dit is dan die getal wat die Here besluit het wat nou by hom guns gekry het en dat hy hulle sal red omdat hulle rein van hart was en die Here liefgehad het en die Here het gesien dat hy 'n gehoorsame kind van die Here was en geluister het. Maar toe die Here gesê hy gaan alles verwoes met die water en hy die vrou en die seuns was saam en vir al wat lewe van alle vlees moet jy twee van elke soort in die ark laat ingaan om dit saam met jou in die liewe te hou, 'n mannetjie en 'n wyfie moet hulle wees. Dan kom die volgende ding. Hy sê van die voëls volgens hulle soorte en van die vee volgens hulle soorte, van al die kruipende diere van die aarde volgens hulle soorte, twee van elke soort moet na jou kom. En jy neem vir jou van al die voedsel wat geëet word en jy versamel dit by jou, dat dit vir jou en vir hulle as voedsel kan doen. En Noag het dit toe gedoen, net soos God hom dan beveel het. En toe het die Here vir hom gesê, gaan in die ark en jy en jou hele huisgesin, want vir jou het ek regverdig bevind voor my aangesig in hierdie geslag. En hy sê, van al die reindiere moet jy vir jou telkens 7 pare neem. Die mannetjie met sy wyfie, maar van die diere wat nie rein is nie, 2. Die mannetjie met sy wyfie. Nou dit is omdat die onreine diere nie geslag of geëet sou word nie, so daar was nie 'n nodigheid om hulle dan nou te laat oorleef deur meer te vat nie. Maar van die wat rein is, wat die Here rein verklaar het, het hy geweet dat as hierdie ark tot 'n einde kom en hierdie vloed verby is, dan moet daar meer wees omdat dit is wat die mense gebruik om te offer. So hy het geweet dat die diere vinniger sal uitsterf wat dan nou in die Here se oë rein is. So God het 'n plan gehad met alles en het aan alles gedink. En hy het ook gesê van die voëls van die hemels telkens 7 paar, die mannetjie met die wyfie, om die geslag in die lewe te hou op die hele aarde. En dieselfde met die voëls. Onthou, duwe was een van die diere wat baie in die tempels as offers gedien was. So daarom het hy dan nou vir hom gesê, hy moet ook die voëls vat, wat nou sekere voëls wat moet ingaan. Dan sê hy, want oor nog 7 dae, die 7, die Here het die wêreld gemaak in 6 dae en hy het op die 7de dag gerus. En hier kom die 7 weer ook in. Op 7 dae
sal ek dit, want oor nog 7 dae sal ek laat reën op die aarde vir 40 dae en 40 nagte. En al die lewende wesens wat ek gemaak het van die aarde, of wat nog op die aarde dan is, sal ek verdelg. En Noag het gedoen net soos die Here hom beveel het. En Noag was 600 jaar oud. 600 jaar? Toe die watervloed oor die aarde gekom het. Nou, wat baie interessant is, as ons gaan sit en dink, het die Here alles oor hoe hierdie ark gebou moet word, het hy gegee. Noag het nie geweet hoe dit gaan gebeur nie. Hy het nie geweet hoe gaan hierdie ark in die water kom nie. Hy het nie geweet wat God se plan met dit alles was nie. Noag het net een ding geweet en dis hy moet gehoorsaam aan God wees. En toe kom die Here en hy sê vir hom: ek sal dit 40 dae en 40 nagte laat reën. Maar as ons gaan kyk na die skrif, dan het al die water nie net van reën gekom nie. Daar is ook 'n teksvers wat sê dat die Here het die fonteine oopgemaak. So daar was reën van bo, sowel as die fonteine van onder in die aarde is, het die Here oopgemaak en hulle het begin opborrel. En dit is hoe dat hierdie ark dan begin dryf het. Ek dink dit was 'n ongelooflike gebeurtenis om te weet dat die Here het hulle in hierdie ark gesit met al hierdie diere. Soos hy gesê, 2-2 van alles en dan was daar van die wat hy 7 moes vat. Maar na die 7 dae, toe kom die waters van die vloed op die aarde. En dit het begin reën. En dan sê, in die 600ste jaar van die lewe van Noag, in die tweede maand, op die 17de dag van die maand, op dieselfde dag, is al die fonteine van die groot watervloed oopgebreek. En die sluise van die hemel is ook geopen. Nou, ek moet erken dat ek as kind het alle jare geglo dat dit het net gereën. Want dit is mos tog waarvoor die gelofte tussen die mense en die Here is van die reënboog wat as teken dien dat hy nooit weer die aarde op daardie manier sal vernietig nie. En ek weet nie hoeveel mense dit weet nie, want 'n paar het al met my gestry daaroor en ek het gesê gaan kyk, dit is in die skrif. Maar totdat ek die deel gaan lees het en besef het dat die Here nie net dit laat reën nie. Hier sê hy: al die fonteine van die groot watervloed is oopgebreek en ook die sluise van die hemel is geopen. En die stortvloed of reën was op die aarde 40 dae en 40 nagte. En dit is amper onmoontlik om te dink dat 'n mens vir 40 dae en 40 nagte kan ronddryf in 'n ark wat jy gebou het op God se bevel. Want die wonderlikste ding van alles wat ons aan die ark vergeet, luister net baie mooi. Soms kry ons ook vloede van teëspoed in ons lewe. Soms kry ons vloede van mense wat afsterf. Ons kry finansiële vloede wat alles dreineer, dat jy nie weet waarheen om te gaan nie. En ek sê, Here, ons het heeltemal beheer verloor oor ons lewe, oor ons daaglikse handel en wandel, soos wat almal nou omtrent wat jy sien, beheer oor, sommer oor hulle self verloor het, vergeet tog van die omstandighede. En die Here het die ark laat bou deur Noag, maar hy het een wonderlike ding gedoen, soos net ons Here in die hemel dit kan uitwerk. Daar was geen stuurwiel in die ark nie. Noag kon die ark nie stuur waar hy hom wou hê nie. Noag kon nie vir sy seun sê, ek gaan na die agterste gedeelte van die ark, vat gou die stuurwiel. Want dis wat 'n boot tog gewoonlik op die water het. Gewoonlik is daar 'n stuurwiel. Gewoonlik is daar 'n stuurman. En hierso sit ons met 'n ark, 'n massiewe ark, met al hierdie diere, met al hierdie mense. En daar is geen stuurwiel in die ark nie. Die ark dryf op die water. Weet julle hoekom? Omdat soms dryf ons ook maar net op die water. Want as ons uit beheer is, dan weet ons nie wat om te doen nie.
Ons gaan in 'n paniekerige toestand in. Ons begin huil, ons begin bid. Plek dat ons net in die rus en die vrede van ons hemelse Vader ingaan en aan sy voete gaan sit. Kom ons gaan luister weer na musiek en dan luister ons wat verder met die ark gebeur.

Baie welkom aan terug by my en ons is vandag besig om so 'n bietjie te gesels oor die ark en die verskillende goed van die ark wat dan ook terugverwys na die kruis en na Jesus en God se hand in ons lewens. En dan kom ons hierso by Genesis waar ons besig is en nadat Noag en sy familie ingegaan het, het dit 7 dae en was dit 7 dae en toe dit vir 40 dae en 40 nagte het dit lank gereën. Dit is wat die woord sê. En dan kom ons by vers 16 wat sê, en die, nadat hulle almal in is, en al die diere ingegaan het, sê dit, en die Here het agter hom toegesluit. So toe almal volgens God se opdrag in die ark was, het die Here self gekom, en hy het die deur gesluit. En luister mooi, hy sê nie, die skrif sê nie die Here het die deur toegemaak nie. Die Here het die deur toegesluit. En daardie ark, sonder 'n stuurwiel, is gesluit deur God die Vader homself. En die vloed was 40 dae lank op die aarde. Die waters het vermeerder en die ark opgehef sodat dit opgereis het bo die aarde. Wat 'n wonderlike groot Here dien ons nie. En op 15 el bo hulle het die waters die oorhand gekry, sodat al die berge bedek was, sê die skrif in vers 20. Alles wat die asem van die lewensgees in sy neusgate gehad het, alles wat op die droë grond was, het dood gegaan. Daar asem van die Here, ons hemelse Vader en Skepper. Die asem wat hy in daardie mense se longe geblaas het toe hulle gebore is, het hy kom terugvat met die vloed. Want hulle het dit verkeerd gebruik. Wat doen jy met die asem wat God in jou longe geblaas het? Seën jy of vervloek jy? Besef jy dat wanneer jy jou asem intrek, luister mooi na die geluid wat dit maak. Dit is asof hy sê, ja, we, met elke asemteug is jy besig om sy naam te verheerlik, sonder dat jy dit eers weet. En hierdie asem het die Vader kom terugvat as gevolg van mense se harte wat nie reg was nie. En hy het hulle almal, die skrif sê, alles wat op die droë grond was, het dood gegaan. En dan kom hy by vers 24 en hy sê, en die water sê die oorhand behou oor die aarde. Dit het nie net 40 dae 40 nagte gereën nie. Dit het 40 dae 40 nagte gereën. Maar, hier kom die skrif en hy sê, na die 40 dae en 40 nagte, het die waters die oorhand oor die aarde behou vir 150 dae lank. So die reën het opgehou na die 40 dae en die 40 nagte. Onthou, die ark het op die uiteinde van die dag, het die ark gestrand op die gebergte Ararat. Dit sien ons in vers 4. En die ark het in die 7de maand op die 17de dag van die maand op die geberge van Ararat gerus en toe die waters geleidelik afgeneem tot die 10de maand. Nou waar kom al die water dan nou vandaan? Nadat dit ophou reën het hierdie water nog daar gebly vir daardie lang tydperk. Hy sê 150 dae lank. Onthou, hulle kon nie uit die ark uit nie. En omdat hulle nie die sleutel van die deur van die ark gehad het nie, want die Here het die ark self toegesluit, kon hy nie die deur oopmaak en kyk nie. Daarom was daar 'n luik bo in die ark. En dit is waardeur hy die voëls vrygelaat het om te kyk totdat die duifie teruggekom het met die olyftakkie. Dit is hoe God werk in ons lewens. Baie keer sit hy ons in 'n ark. Hy sluit die deur en hy maak hom toe. En al wat ons moet doen, is ons moet op God vertrou. Ons moet ophou beklei, ons moet ophou stry, ons moet ophou murmureer, ons moet ophou tantrums gooi, want ons is regtig baie keer geestelik so stout kinders. En ons moet weet dat die Here weet wat hy doen.
Terwyl ander wat daar buitekant is, se asems weggevat word en hulle sterwe, het die Here jou in die holte van sy hand, soos wat hy jou in die ark offer Noag in die ark gehad het. En hy het dit nie net vir 40 dae of 40 nagte gedou nie. Dit het ophou reën. En hy dink, toe Noag hulle hoor die reën is nou op, toe het hulle gedink, okay, nou kan ons maar uitgaan. Genade, dit sal wonderlik wees as ons net weer grond onder ons voete kan hê. Maar hulle het vergeet dat die waters het nog die oorhand bou vir 150 dae lank. Hoe en waar het dit gebeur dat dit in 150 dae gevat het vir hierdie water om op te droog? Weet julle hoekom het ons dan nie net nou gelees van die fonteine wat oopgegaan het nie? So dit het ophou reën, maar daar was nog fonteine wat geloop het. En die Here moes daai tyd gee dat die fonteine kon stop sodat die water kon sak. En na baie lang tyd het die sluise van die hemel toegegaan en die stortreën uit die hemel het opgehou en die fonteine toegegaan en toe die waters geleidelik van die aarde teruggegaan. Daar het die fonteine teruggegaan in die aarde, net toe het hulle gesê dit het opgespring van onder af. Hier sê hy vir ons in vers 2, die water het teruggegaan en die waters het afgeneem aan die end van die 150 dae. En die ark het in die 7de, hier is weer by die 7. Onthou julle daar was 'n tyd van 7 in die begin wat hy moes wag met die ark. Hier is ons weer by die 7. Hy het in die 7de maand op die 17de dag van die maand op die gebergte van Ararat gerus. En die waters het geleidelik afgeneem, soos die fonteine opgedroog het, tot die 10de maand. En in die 10de maand, op die 1ste van die maand, het die toppe van die berge sigbaar geword. Die Here het werklik vir Noag deur 'n skool gesit. Die Here het werklik getoets, maar hy het ook geweet dat Noag en sy gesin gehoorsaam is en God liefhet. Want toe het Noag aan die end van die 40 dae die venster oopgemaak van die ark wat hy gebou het. So dit was ook 'n opdrag van God, want God het geweet van die water. Toe het Noag eers die venster oopgemaak van die ark wat hy gebou het. En toe het hy 'n kraai uitgestuur wat gedurig heen en weer gevlieg het totdat die waters weggedroog het van die aarde af. Want hy het geweet as daar nie sitplek vir die kraai is nie, is daar nie vir hom iets is om te pik, 'n boom of 'n tak of 'n blom of enige iets nie, sou die kraai terugkom. En so het die kraai teruggekom. En daarop het hy weer 'n duif van hom af weggevlieg om te sien of die waters oor die aarde verminder het. Maar die duif het ook geen rusplek vir die holte van sy voet gevind nie en na hom teruggekeer in die ark, want die waters was oor die hele aarde. En so het hy dan sy hand uitgesteek en hom gegryp en hom weer terug in die ark ingebring. Soms is ons te haastig. Soms maak ons vensters oop waar die Here nog besig is om 'n werk te doen. Soms wil ons te nuuskierig wees, pleks dat ons in sy rus en sy vrede ingaan. En baie kere, dan gooi ons maar ook die vliesie van die lammetjie uit om te kyk, is ons in God se wil. Maar wat wanneer jy gehoorsaam is aan die Here, hoef jy nie te twyfel daaroor nie. Ons gaan luister na die laaste musiek en dan maak ons klaar met ons program.

Baie welkom terug en ek dink na vandag sal ons almal met nuwe oë kyk na die ark. Ek wil vir julle vat na Genesis toe en in Genesis 8 en dan wil ek vir julle net gou-gou iets wys. In vers 9 sê dit het hy die duif uit eers die kraai uitgestuur. Toe vers 8 laat hy die duif van hom af wegvlieg om te sien of daar water so die aarde is. Dis die eerste keer wat hy die duif uitgestuur het. Toe stuur hy die duif 'n tweede keer uit in vers 9. Nee, ekskuus tog, vers 9 die duif teruggekom want hy het geen respek vir die holte van sy voet gepind nie. Toe het hy weer gegaan na 7 dae en toe stuur hy die duif weer uit die ark uit. Dis die tweede keer. En toe het die duif teen die aand na hom gekom en daar was 'n olyftakkie in sy mond. En daarna het hy weer 7 dae gewag en toe het hy die duif uitgestuur. Maar hierdie keer het die duif nie teruggekeer nie. So die duif was 3 keer uitgestuur. Julle sal onthou toe Jesus gedoop is in die Jordaan, terwyl Johannes hom gedoop het, sê dit dat die Vader en die Heilige Gees het in die vorm van 'n duif op hom neergedaal en vir hom gesê dit is my geliefde seun. Hier het die duif teruggekom en hy het die olyftakkie in sy mond gehad. Olyfolie word oral oor en ek weet spesifiek in Israel ook, want ek was so gelukkig dat iemand vir my van dit gebring het. 'n Salwing, hulle noem dit in Engels 'n anointing oil, waarmee hulle mense salf en wat dan die seën van die Here verteenwoordig. En hier het hy die keer wat die duif terugkom, die derde keer, het hy 'n olyftakkie in sy mond gehad. Wat dan bedoel, daar is hoop. Hier is die olyf, gee olyfolie waarmee gesalf word. So hierdie olyftak gee vir jou hoop dat daar is land. Daar is weer 'n nuwe begin. Die aarde en al die boosheid van die mense was onder water, almal is gedelg. So kyk my kind, hierdie olyf bring vir jou 'n olyftak, want die seën van die Here rus nou. Die ou dinge het verbygegaan. Alles het nuut geword, want die volgende keer toe hy die duif uitstuur, het die duif nie weer teruggekom nie. Hy sê in vers 12, daarna het hy weer 7 dae gewag en hy stuur die duif uit, maar die duif het nie weer na hom teruggekeer nie. Nou wat ek vanaand vir jou wil sê, dat soms kyk ons hierdie dinge mis, omdat ons nie delf in God se woord nie. En daar is soveel ooreenkomste tussen die ark en die kruisdood van Jesus. Onthou, die Godheid bestaan uit die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En deur al die eeue heen word die Heilige Gees se verpersoonliking of om aan die mens te verduidelik, die vorm van 'n duif gebruik. En kyk, die Here het dit al in Genesis, het hy dit al gebruik op daai manier om vir Noag te sê. Wanneer dit nie terugkom nie, die laaste keer wat jy hierdie duif terug gaan ontvang deur hierdie venster, gaan my seun daarby wees. Hy bring vir jou 'n olyftak. So, dit is die seun wat daarop rus. Die Here het altyd 'n plan en die plan is 'n perfekte plan. Ons het ook net nou het ons gou so 'n bietjie gaan kyk dat die hout van die kruis, ons het gepraat van die goeverhout. Daar is wel ek gaan kyk met navorsing, hulle het wel, het hulle dan ook sederhout gebruik of goeverhout gebruik. Het hulle gebruik om kruise te maak. Die ander hout wat ook gebruik was, was die olyfboom. Ek het foto's gesien van die olyfbome in Israel wat geweldig, geweldige groot en dik stamme het. Dit maak net vir my sin. So hier's baie ooreenkomste in Genesis en dan die kruisdood van Jesus en ook die tydsberekening van God die Vader met die mense wat se boosheid die aarde oorgeneem het. Maar weet, ons gaan nie op 'n hoopie sit nie. Ons gaan nie in die ark bly nie. Want Jesus en die Seun van God moet self hierdie ark se deur vir ons kom oopsluit sodat ons kan lewe en lewe in volheid hê. Daarom is die olyftakkie daar. En ek dink dit het tyd geraak dat ons moet regtig in ons eie harte kyk. Hoeveel boosheid is daar? En 'n slagtyd met die Here begin spandeer sodat die Here iets vir hierdie land van ons wat onder 'n watervloed van ellende, armoede, haat, nait, afguns, jaloesie is, dat die Here kan vir ons kom
en ons in 'n veilige hawe insit en die deur agter ons toesluit en sê, my kind, die prys is reeds betaal. Mag julle 'n geseënde aand hê. Mag julle die teenwoordigheid van God se Gees ervaar. Gaan lees weer in Genesis na die ark en mag die Here die woord vir julle oopbreek. Met my van my dan 'n heerlike aand en blessings en seëninge vir elkeen van julle. Tot 'n volgende keer. Totsiens.

0: Hi, ek is Jennifer Zamudio.
1: Ek loop die pad al jare lank. Ek gee aan hom so baie dank.
0: Gaan groot met styl.

sonde en sonde ande is 'n tyd wat baie mense voel, maar ek is jammer hierdie naweek is verby en hierdie week wat voor lê soos 'n berg voor my. Nou as jy somtyd so voel, is die regte plek om te wees op 'n sondag aand op luister saam met my Marius Brits en ons luister na musiek, 'n bietjie meer klassieke musiek wat jou gemoed sal ontlaai en wat jou veerkrag sal gee vir die week. Onthou elke sondag aand om 7 uur hier op Gaan Groot Radio en die program is Fynbesnaard. Ek hoop jy geniet dit saam met my.

0: internet radio met styl. Gaan groot radio.
1: Goeienaand, hier vanuit Langebaan wat besig is om sy helder jassie aan te trek. Amper soos Josef se kleed, die blommetjies kom oral uit en het is prachtig. En kristalhelder die see vanmiddag en die lagoon. En dis 'n vreugde om vanaand saam met jou te kuier. Dankie dat jy my innooi. En vergaan groot radio toelaat om by jou in jou huis of kamer of op jou plaas of waar ook al te wees. Fyn Wesnaar tot en met 8 uur en daarna aan Duintuig tot en met 9 uur. Kom ons begin met 'n baie besonderse opname. Avinu Malkeinu. Dit is die Hebreeus vir ons Vader, ons Koning. En dit word vandag nog gesing tydens geestelike feestdae van die Jode, soos Rosh Hashanah, die Joodse Nuwejaar, en Yom Kippur, die dag van versoening. Dit is geskryf in die 2de eeuw na Christus deur 'n rabbi, en dit was 'n tyd van geweldige droogte. So hierdie is eintlik 'n pleitgebed om uitkoms uit die droogte.

Ons Vader, ons Koning, gooi tog u reën oor ons uit, sodat daar nuwe lewe kan kom. Want mens en dier vergaan. Dit is die woorde van hierdie tradisionele Joodse lied, Avinu Malkeinu. Ek het die afgelope week 'n ou Afrikaanse fliek gekyk, oor die naam van Môre, Môre, Dan Strydom en Sibbel Kotse in die hoofrolle. En ja, dit is 'n ou fliek en die kwaliteit van die fliek was nie so goed gewees nie. Maar wat my deurentyd vasgegryp het, was die tema musiek in daardie fliek. Oral waar daar nie dialoog is nie, is hierdie wysie gespeel. En dit is natuurlik geskryf deur Beethoven, sy patetiek sonate. En dit pas goed ook in by die tema van die fliek, wat eintlik baie tragies geëindig het.

En daar hy sommer net so op, maar ek is seker jy ken die wysie. Ek hoop hierdie ene wat ek nou gaan speel, gaan heeltemal deurspeel. Dit is Wienand Grinling, orrelis daar van die Parel. En as jy mooi luister, dan hoor jy verskeie klassieke werke wat hy op die pyporrel verwerk het. Die ene is sy Saanse Orrel Symfonie en die ander ene is die Nieuwe Wêreld Symfonie van Antti Dvořák. Of Antoni Dvořák, die ene. Maar luister mooi hoe briljant hy dit integreer.

Andrea Bocelli met Funicula. Nou kom Helmut Lotti en hy sing die tema uit die opera die Parelvissers van Georges Bizet met die naam van In hierdie heilige tempel. Maar hy het Engelse woorde daarvoor dat 'n mens kan verstaan ook wat hy sing. Dit het net dieselfde betekenis as die oorspronklike woorde. Nie, maar dis 'n wonderlike wysie.

Een van die mooiste Franse volkswysies is Plaisir d'amour, die vreugde van die liefde. Hier word het uitgevoer deur 'n kunstenaar. Die naam word ongelukkig net aangedui as Jean, maar dit is geskryf deur Paul Egidie Martini.

plezier, d'amour, die vreugde van die liefde. Nou, Johann Pachelbel, sy bekende kanon in D, en dit word ook gesing, dit is nie die traditionele muziekstuk wat vir orkest geskryf is nie. You are my all in all.

Heilig, heilig, heilig is die Here. Verlede Vrydag tydens 'n seminar met weermagveterane het ek 'n bietjie met hulle gepraat oor posttraumatiese stres en gesê daar is soveel mans, veral mans van my ouderdom en ouer as ek en bietjie jonger as ek wat daaraan ly, en die mens moet die simptome raak sien, om te weet, want baie van hulle praat nie daaroor nie, hulle onderdruk dit, en dit beïnvloed hulle gedrag, dit beïnvloed hulle denke, hulle doen dinge wat hulle nooit normaalweg sou doen nie. Maar in elk geval, dit tref my toe weer eens, en ek het dit al genoem in hierdie program, dat die rouproses uitstekend uitgebeeld word, deur Beethoven se 9 simfonie. En onthou nou, dit was eeuwe voor Elisabeth Kübler-Ross wat met die teorie van die rouproses gekom het. Maar jy hoor dit duidelik in

die simfonie van Beethoven. En as jy lees oor sy lewe, dan kom jy agter wat 'n geweldige trauma hy beleef het. Toe hy as een van die briljantste komponiste ooit begin het om doof te raak. En dan is sy derde simfonie is dan eintlik die ontkenning. En dan volg die aggressiewe fase, die vyfde simfonie, wat begin al met daai klop van die noodlot aan die deur. En die sesde simfonie het hierdie geweldige storm, soos 'n hoofveldse donderstorm. En dan skielik is die storm verby. En dan kom in die laaste gedeelte van die sesde simfonie die pastorale gedeelte. Wanneer jy in die hoofveld is en die weerlig blits en slaan en skielik trek dit oop en die son skyn en die wêreld is vars en nat. Dit is die skaapwagterslied van die herder uit die sesde simfonie van Beethoven. Die oomblik as jy aanvaar dat die storm in jou lewe verby is.

En jy hoor sommer die verligting, die lof en die aanbidding in daardie gedeelte uit die 6de simfonie. Freddie Mercury van Queen het die vermoë gehad om die skare op te sweep. Jy nie kan dink dat dit moontlik is nie. As jy dink aan daardie konsert in Wembley in Londen in 1976, hoe hy net met geluide wat hy gemaak het, daardie reuse skare van duisende mense, gekry het om saam met hom daardie geluide te maak. Maar dit gebeur nie net in die popwêreld nie. Hier hoor jy dit ook, Land of Hope and Glory. Hoe sing hierdie skare saam?

Fyn besnaar, hier op Van Groot Radio, saam met my Marius Brits. Nou is het tyd vir 'n bietjie Mozart uit sy Towervluit. Der Vogelfanger bin ich ja. Ek is 'n voëlvanger, gesing deur Herman Prey.

gut, alle Mädchen werden voll. Wenn alle Mädchen

Nou Suid-Afrika se eie gitaar duo CH2 en hulle speel die baie bekende herinneringe aan die Alhambra.

Openbaring sê vir ons dat daar musiek weer klink in die hemel. En as jy in die hemel aankom, is daar die mooiste klanke van die mooiste musiek. En baie mense wat hierdie sogenaamde near-death experiences gehad het, wat gesê het dat hulle gevoel het, hulle verlaat hulle eie lywe en hulle gaan deur 'n tonnel ingesuig word. En dan kom hulle by hierdie plek waar het verskrikkelijk lekker is en rustig is en dat daar vir hulle gesê word, dis nog nie jou tyd nie, jy moet teruggaan en hoe hartseer hulle was. Maar in elk geval, ek wil vir my verbeel, as ek nou 'n bietjie kreatief kan wees, as jy deur die tonnel beweeg en jy kom daar in die troonsaal van die Vader aan, dan is hierdie van die musiek wat jy daar gaan hoor. Beethoven's romanse vir viool en orkest nummer 1 in G-majeur.

Andante, gevoel vol nostalgie, dalk 'n bietjie ironies, maar sonnaand musiek. Hierdie lied van John McDermott het hy geskryf die aand van sy pa se begrafnis. En ek speel dit vir almal wat al daardie pad geloop het. My old man.

Voordat die groep The Moody Blues gestig is, het hulle eers bestaan uit twee sangers, Justin Hayward en John Lodge, en hulle het baie blues muziek gespeel, en dit is waar die naam Moody Blues vandaan gekom het, nadat hulle saamgesmeld het met Ray Thomas, wat die fluit gespeel het. Maar in elk geval, voordat hulle The Moody Blues geword het, was hulle The Blue Jays. Hier is hulle liedjie, ek meen dit kom ook voor in die rolprent War of the Worlds, en baie mooi liedjie, met die naam van I Dreamed Last Night.

Lees nou die dag, interessante ding, dat George Harrington van die Beatles het een verhouding gehad met met Paul McCartney se vrou. En toe is hulle geskei en getroud, en die vrou van wie hy geskei is, is uiteindelik getroud met Eric Clapton. Nou ja, wys jy net, nee, alles is nie so pleis in die House of Windsor nie. In elk geval, hier is Eric Clapton met baie mooi lied, baie bekend, baie nostalgies, Autumn Leaves.

Ek het 'n artikel gelees oor afgetrede dominees en die ou wat die artikel geskryf het is nogal heel skerp, maar hy sê daar is 'n party van die afgetrede dominees wat net nie kan vrede maak met die nuwe tendense in die kerk nie. En ek wil nogal met hom saamstem, daar is baie van ons wat 40 jaar plus terug bereidnis of gemeriteer het nie, gelegitimeer is, wat opgelei is om te werk in 'n kerk wat lankal nie meer bestaan nie. En dit is nie net in die kerk, in die bediening wat het so is nie. Daar is baie mense wat leef vandag in 'n wereld wat hulle nie verstaan nie. En wat sê alles in die ou dae was beter. Terwyl dit nie regtig so is nie. Maar dit is hoe hulle dit ervaar. Hierdie liedjie van Chris de Burgh kom van sy album Spanish Train af. En die naam daarvan is Old Fashioned People.

En as jy so terugdink aan daardie ou wêreld wat verbygegaan het, en nou praat ek glad nie politiek nie, ek wil nie daaroor praat nie, maar net manier van dinge doen, tegnologie wat verander het, die ou ding, ek dink vanoggend daaraan dat die rapport elke Sondag by my huis afgelever is en die burger elke oggend, daai goed het net verdwyn. En ons lewe in 'n digitale era, as jy nie 'n selfoon kan hanteer nie, dan voel jy verlore as jy ouer is. Jy kan nie meer 'n brief pos vir iemand en dit in die posbus gooi of 'n poskaart nie. Daai fasiliteite bestaan nie meer nie. En dan dink 'n mens partykeer soos Alphaville, forever young.

Hierdie lied wat ek nou gaan speel is baie spesiaal. Dit kom uit een van Andrew Lloyd Webber's muziekspele. Ek is nou nie seker wat ene nie. Maar hierdie spesifieke lied het ons by die Hoofveld Synode in 2007 laat opneem en dit as deel van 'n voorlegging gespeel op 'n PowerPoint. En dit is gesing deur twee meisies wie se name ek ongelukkig nie kan onthou nie. Van die hoërskool Stoffberg in Brakpan. En die naam daarvan is God's Own Country.

Mees sleerende melodie, God's Own Country. Jy is ingeskakel op gaan groot radio. Aan dan tyd muziek, muziek vir 'n Sondag aand.

A Time for Us, en dit is gebaseer op William Shakespeare's Romeo en Juliet, die rolprent wat in 1968 verskyn het. Johnny Cash was een van die groot country muziek kunstenaars, en hierdie liedjie het hy redelijk laat in sy loopbaan geskryf en gesing. En ek het nou verskeie opnames daarvan gesien, en dit is regtig meditatiewe opname of woorde waarin hy terugdink oor sy lewe, die hoogte en die laagte punte daarvan. Hy was natuurlik ook in die tronk gewees vir 'n ruk, as gevolg van die feit dat hy skuldig bevind is aan moord. En daar in die tronk, in die Boston gevangenis, het hy radikaal tot bekering gekom en later in sy lewe onuitspreeklik sy geloof bely tydens sy konserte. Ek meen amper hierdie lied Hurt was een van die laaste liedjies wat hy gesing het op die verhoog kort voor sy dood. Hulle moes hom ophelp tot op die verhoog, daar het hy in 'n rystoel gesit en het dit aangrypend mooi gesing.

Dis tyd om tot ziens te sê op gaan Groot Radio. Kom ons sluit af met hierdie baie mooi Ierse liedjie At the End of the Day. Ek hoop het was vir jou een goeie dag. Ek hoop het was vir jou een goeie week. En mag jy vrede en hoop ervaar. Van my, Marius Brits, dankie vir die saamkuier.

gaan groot radio. O, nou hoe groot kan 'n mens dan nou gaan? Dis Henny Smit wat met jou praat. Ek het vroeër jare in die Goli gespeel. Ek hoop na al die terugslae en die moeilike tye wat ons almal deur is, dat jy nog tevrede is. Nou ja, gaan groot radio. Wees tevrede luisteraars. Vergroetnis.

0: is Ivan Roo, ek is mal oor sing, dis nog altyd my lewe.
1: Ivan, ek gaan vir jou 'n kontrak gee.
2: Hier is hy, Ivan Roo.
3: Dit is mesmerizing.
4: Ek gaan alles doen wat ek kan doen om hierdie kontrak te wen.
5: Dit is surreal. Sure. Fantasties.
0: 14 jaar terug, toe het ek gesê as ek ooit geteken word in Suid-Afrika, wil ek by die Kolleskies geteken word. Dis 'n moontlikheid nou.
5: Wie ook al jou bank toe vat, gaan as 'n miljonair terugkom.
1: Jy telt hom nie vir een oomblik nie.
6: Ivan het vir my die hele pakket.
5: Jy is 'n superster. Jy gaan Gumas wees.

Hi, ek is Richard van der Berg, filmmaker en akteur, en ek gesels met jou uit Amerika. Dit is so lekker om ons taal op die lug weer te hoor, as hy so ver sit. Afrikaans, wat 'n pragtige taal. Doe so voort. Gaan groot radio. Julle doen dit met style.

daar's lekker bome, so is bietjie beskerm teen die wind, even though, ek weet nie of jy die weer gesien het nie. Vrydagoggend, saterdagoggend, so is perfekte ooste wind, perfekte swaap.